Deutscher Mann. Mutter Seibert, Ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani. Katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vain minä pakenin.

heitä nyt, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.